جماعت سے لا کر ڈٹ ہوتی ہے. Dipersilakan puji-pujian dari Solo Lansia.